Ati akofi krement ba bia wo bia mia so le urade mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nyame ye gen nyame obanyame so so kofi krement ba bia wo bia na mi shrawo.